na mi hu ye sa me ti haye de yare bi aye me na doctor nyan kan se mi ti nyan hu me tu we me ka wa sha me kwa ye gu awade no me se won so sa de wo na mo na o ye da ye bi nim sa wo ka wa na sha wo ka obi kura de ka wa na ye nyam fa bi mpo me sha wo

0: Brian, gambling when you're true, inti chani wa sheye mu, enyema wana wendi mfiedu mwache. Gaming Commission of Ghana, ajin kratwe yatum.
1: Po se akwantuo mu nsem ye kane dwonim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem wonkofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
2: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye ntimi pie we eya kro
1: Ennti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
4: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o manyi buntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
5: Robert David me ka so fi Germany
6: Kobe okay. Yeah Amsterdam
5: concept ne word for abrochin fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu asia amana no dia na wo mu ti fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so say ye meme ne da bia 6 p Sama wudwa esinyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasi ebwa yedi brown ewa asempa fm enyumenu nzea empaimu 6:30 sharp ensama wudwa esisi ye unyeni nyina yedi brown asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia
7: kwa tabare vima nyakuo
8: wado